0: omo kunrin bo su yi sa
1: ki lo lo sele
0: eyin nimba wi
1: ko ba mi wi
0: ah eh ri ngba to
1: mi o sa ni mo kenikan
0: wo mo ti defend yin mo ti defend yin
1: mi ko go ke ko ba mi wi
0: ha eja ko sira wa ngbere pa ko la aro yi se ri kini ti eh won so eh lati to kini eni lati ki chacha bo ke yo loju re to le tan eh won so to ba se don ana aya mi alagara ti mo ba gbo kini ti mo npe ni CCTV camera ti won ma install ti lati wo kini
1: eh
0: lati le boju weyin e je ki npe ni agunbelewo se ba lo te ba bo e le wo kini lo sele nu le yin abi kini lo sele n shop yin abi kini lo sele ni office ngba te si nbe igba kan emi ma n ro pe disaster ni kini yen tori won ni beti o ba gbo yin kin
1: inu ki baje
0: inu ibaje ba se ora n gbori kiri gbondogbogbo ta mo ki lo n sele ta n lo ta n bo yi oko lohun mo salabo wa
1: ami
0: bi mo se n ro ngba kan nu amo bayi mo se ri pe o se pataki o se koko lóòótọ́ ìgbà míì bí ìgbà ọmọdé sọ kenu ni tó lòun sámi sí ìjọ tó bá rí ke ló
1: ra mí
0: ṣùgbọ́n ó dáa kéèyàn ò tiẹ̀ fi lè mọ ó lè tún gbẹ̀rí àwọn nǹkan kan jẹ́ ntéèyàn lè máa rò yíròyìn téèyàn lè máa rò kó lèèyàn lè gba ìrí ẹ̀ jẹ́
1: ohun
0: tí mo fẹ́ fi hàn yín ní orí ètò lénìí ẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù tí kinní yìí ti ṣẹlẹ̀ ìbá máa rò pé bóyá ọ̀kan lára àwọn ọmọọṣẹ́ àbí kinní kan ló ṣe ó ti di ọ̀rọ̀ yàn gan kó tó di pé wọ́n rò pé ẹ já lọ wo footage CCTV camera ẹ já lọ wo ìgbà wọn wò ẹni wọ́n tó ń ṣàṣàgà fúru láìwẹ́ ẹni tí wọ́n rò sí kọ́ ẹnìkan ó wọ ṣọ́ọ̀bù wa ó lóun fẹ́ ra table water ló wá bọ̀ nínú ṣọ́ọ̀bù bi tó wọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ń tà ńbẹ̀ iphone ẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù wà lórí kinní ńbẹ̀ mo fẹ́ ká wo ìrìn àjò tí arákùnrin yẹn rìn mo fẹ́ fi ṣe fẹ́ gbẹ́rẹ́ pàkọ́ ni mo fẹ́ ká wo ìrìn bí arákùnrin yẹn ṣe ń lọ tó ń bọ̀ tara rẹ̀ ò balẹ̀ tí wọ́n fi wá mọ̀ pé òun ló mú iphone tí wọ́n ń wá bó ìṣẹ̀lẹ̀ mo fẹ́ fi hàn wá bóyá ìyẹn àjẹta wá ń dìkìjì
1: láti
0: kóra ẹni níjànú àti láti wo bí ó ṣe ṣe kókó tó kí èèyàn ò ní monitoring camera ní inú ilé ẹ̀ àbí nínú ṣọ́ọ̀bù àbí nínú ọ́fíìsì àbí anywhere n tó táṣìírí ọ̀rọ̀ inú tí wọn ò fi mọ̀mú lómùú tí wọn ò fi pamọ́ rọ́mẹ́ni tí ò yẹ tí wọn ò fi àjà láìṣẹ̀ ẹ lọ sórí facebook lágelú fm 967 lágelú fm 967 ẹ lọ sórí facebook bọ́sún.
2: Wọ́n di ní máa kàn
3: náà ni.
2: Bẹ́ẹ̀ ni màá.
3: Ní ìdílé bu
2: ojú ọ̀wọ̀
3: o ti wọlé bẹyẹn mami. Oke yẹn.
2: Like
3: 12:40, 12:50. Olórí aṣọ
2: Nàìjíríà.
3: Olúmi kan tó ti wo kámẹ́rà.
2: Wo kámẹ́rà
4: tori mo ma je ko mo ni ti
5: wa o se o ja se le ki ki do le a e lo don wo ra fun du
1: ni se bu ni
5: wo ra fun sa le le se fun so e ju o ko ba bi ka e ni o pa na e lo so lo
6: je me le
5: 不是我不想去我只能去当做朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友
3: tó bá yẹn clear ju ilé lọ ni mọ́mí.
7: Ṣé ìdí ń bẹ̀rẹ̀ àti ìjọ ẹ̀ náà ń máa jẹ́ ń búlọ̀ ìjọ?
3: Ó bí ní ọ̀nà ìpàdé rẹ̀.
7: Kò jẹ́ra nǹkan fún mi.
3: Ó rà dúpọ̀ ọ̀tọ̀.
7: Lẹ́yìn gbogbo parabolism.